96,6 FM Wilujeng Dalu Pelaksanaan Dumateng Panjenengan Engkau wonten kalau dengan dalu penikah tanpa meninggal nyawici lumantar radio pas FM dengan sangat kaulah kayatri engkang kajiban darahkan panjenengan tapo songo langkung 37 menit waktu lontar studio radio pas FM semoga mbak pilih dalu penikah penjenengan badan kegono utawi atur pambagia wilujeng saget sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 809 saget ugi lumantar WA 08 gangsal kali 066 kalau nderekan panjenengan ngantos paripurna tapuh kali welas dalu.

malam bahas apa? Melising telu kelataran rumah panjenengan. Mboten kraos menika sampun tapuh 11 langkung sekawan dasa sugal menit nggih. Wekdal wonten radio basa pamna. Lan menjenipun telu menika kawula Gayatri nyuwun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Wabila kata kelentak-kelentenipun nanggaun kawula matur. Kaula nyuwun agunging samudra pangesami matur nuwun lan wilujeng dalu.